0: Efika on wa Red Número 1.
1: É contigo mesmo.
2: É contigo mesmo.
3: Quando chega terça-feira, os nossos caminhos sempre dão à Rádio Moçambique. Liga teu programa É Contigo Mesmo, todas as terças-feiras, quando forem 20 horas e 30 minutos, na Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala.
1: É contigo mesmo.
4: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TMT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TMT. TMT. O mundo digital em sua casa.
5: Avisera kufunika weraniku pandima ya atwe kuzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mpengu wazi tuwera kufunzi sana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, tuwera kutitiziwe jamaasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungula mpengu ina angu ina chamero Methics. Mwatuma kalkuiva, Methics, ndi njire wazi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kumulikira pa banku mpaka banku ina angu. Kumbukani, kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri mulikira pa internet na njire nangu na chamira USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbu ntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe mazana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapo kuli mwinji, safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu, ndi ntaba wa banku na Mosambiki kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji, pitani njeverano na Methics. Kwera kuti pansiku, mukwanisa kutumiza kubiri, mukonda kunensa, mukonda kuchupa, mukonda kulipira. Ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.
6: Mai, baba, imuma irizivo kuti kuno nchira mbili chukupiringi jira tenda kudovana venu. Hina, no vitamina A pomu no mshonga jimweni.
7: Magota, o vitamina A, anobesa kuna muviri umwana mdogo, utakwanise pengini jirika mundu waji jukusiana siana. Beserai, kura, wakanaka, pomu no kuchicha kuwona wakati pa usiku. Mushikaribu kuashira magota u vitamina A, mana mdoko, vanu tende wakuha, mchero, jinu vanu vitamina A, tukumenengera, kuno chiropa, kuno nyama, kuno manda, mapapaya uchuka, matikiti, senora, marungu, murivo, pomwe, nojimweni hajo, mchero, jino, kaindi, yuraranche. Ngodiviri mweni, ijimushonga, jino kwa nisa yuwari. Kurapa kuno mwana mdoko pakati potambujika mwamundani. Jinobesera kupeja kuno vikonye izwari kuno tambujari mundani. Jinosiari mwana mdoko ashitambujika mwamundani. Omu nukitanyoka tamajukuwana fontati ukuha. Mumbuto jisepo johomi joino provinsa Sofala. Tukumenengera na awo shukata jinofamba. Chikwanisa kupekeja mshonga jo bauko rohomi. Bano pekeja iresi magota u vitamina A. Omu nukitanyoka. Jukula hapa mwana wako, utama kutambujika nishuari ngomdani. Vitamina A, ino pekejo kuna mwana mdoko, mwana mweji chino kwa nakitandi jona. Mutandhatu, omu ino mshonga, unutisa kuti mwana mdoko, utama kutambujika ngomdani, mshonga ijuari. Mwana pekejo hapa mweji chino kwa nakitandi jona, gumi na muviri, johomi. Nukudaruwari, mwana kutendeho kuti, bakuyirejwe mu mwezi mtantatu mtantatu dakari kuwana makola nokona kitendona mashano
6: zvinobesa home kuno uwo munoda vitamina A no mushonga chimwene kuti mahara
7: tese kukura zvakanaka kuvana vedu baukwaro home chidziso chedu iupenyu batana pondo pono Ellen Keller International
2: mpurukiritiri mumangwanani o sabata hino kamuta kuti tungwambe taviye no mumbo tichimushokejera kuti tiri kuenda nayo ino ndima dakala doze no panguva sere asi panguva zvikasiti mutanhatu takushitoviya no chirongwa chokuti hai hai tiri kuti komuri mangwanani akanaka mangwanani o sabata

0: Uno ndi nzizo kuchemera kuna nijwa japi na Jose Manuel na kutintambu kadagba Mpyadidi nzizo ntipiti njeverano Ndetani nijwa japi na Jose Manuel Mapika ndetani za kutisa kuti sabuzo kutapaswa nzizi Mapindi mashano basi nzizo ntukona kutipanangwa saa mapindi mawiri penipindi bozi Mapika fiko kungomu
1: Habi sombe, sombe, tafungisa maminu mashano 5 minutes tafungisa, tukudikira basene, apito alangana basi Jamala sombe, jamala kwa nzizo kuti Mwana wa Sena Futebolo Kulubi Sombe, Anumpa, Benda Kagwa Njenje, Mbagwa Nansolo, Hadu kupitiziwa kuti anakhalatani mwana mtu wa Sena, Mida chitika ndia kuipa maningi, ndia kutubalisa Sombe, Masenzekala Kadalimira, Mwenye, Tinepa Nyakuliza Pito, Aliza Pito kubalisa Sombe, Talimira maningi nzizi, Natangwa kuti mwana wa Sena, Anumpa, Numpira Mpira, Benda pale, Bazenda, Kagwa na kosi mwenye aenda kakupera njenji. Njenji nango inapita na mazi sombe. Ndikalonga sombe tanbino haku idzoma akewe. Anidzoma ningi tanbino jinipano na bongo. Mwenye ako mwakuipa maningi mwana wa Sena Futebol Kulubi. Ndizuno mashutura ntene alukwenda kaona mwana wa Sena kule. Ndipangone talonga kutimuno musafunika karu ya mankasa shpitari. Ambulansia tero kuti ikwati antu. Anaguchulika, antu anakuwazika, mana ushu wa Sena, asafunika ambulansia. Mbia peda binitiri, tukufuna kuti, ichezi pangono, na mbia peda binitiri, isake kuziwa, kuti Sena, anjiswa, doja huu, ibozi kuna Sena, isuiri kuna apale, machejo kushimoyo. Ya pelati mikiri, kipangaini masifika na kumarani.
2: Hini ndaronga kare pano pa mbuto kweze, pa funda kutoma hile, kulonga kuti uya shaji wa ntima, kabebe vinafana chite, pa mzizi wa chuhiri. Njitumeni bibi leoneka pa mzizi wa chuhiri, atu chitapinti vinyo vinyo na tata, tangwayanji kulike, atu fasili, atu kubilira. Achita pare, msifisao, unalonga kutundizizi, kubusa pilisa nango, adapilisha, mtibozibozibondi, unonga kakapa banku, taya anzawa nango, sajitanga kakapa banku, mbaona mbubi muna mafaja, yunga pita zambu, ilaka kumilambu, masiyo na piteo, apita nunga mbu, ale bonza kakba mwemule, lakuneta kari. Ateno lero, lechidyo mwela, agora tepa, tipasama nyatu maningi, iyo kwaeza, sena, kukindi, wonsene, mbakubozibozi kuti sena achita kulokotwa mbu kule talunga kulokota kwa kule nchi sena kuti anaya kalipa mbuto nati uyo mbu tambe achita mbulokotwa mbu kuri konsena achita kuchemiriwa kuli kuchangwa ya kwa hala kakari kuchogoro nyana madokumentu tayo akura onene kutia kumana yana entri huo jibjimo mjibu wezene mjibeforza njibu wezene kanya zapandu na chikubiyo nkabe akura tepa alimuadidi ndiye mateji angaenda kule anaenda kule kwa tumbu kuna kambu na mbamu ndikulembo Fajikonda nyonga kuti uya bweza representare kushimoyo Manika kuli yuembo watumbo kulemba denda kulemba funga representare mbu muno mpera Masi uye ife ni hati na chikupirio Kuli angazaenda kweko anaenda kachita piyore ndukete pila chite elero Ama kunje ntima makumona maningi ndinozapu na fajikewa Angaenda kweko mchechi Angatambira ye tambira sena Sena nenda kwenye kutipenda ka Nenda kwenye basi kutinzizi kutinzizi atofi Kwa mikiri Tanguishi ya dzinyari umalo maningi langanani basi mwana numpa mbenda kakwa njenji mule funa kwandika kosi panzizo kubalisa na masinzekero munu ntando nkabe ambulansia munu ntando maka abwera ndembolembo mwani basi udachitika mwana ole wa Sena Futebol Kulubi kakafunika ambulansia chatera nishpitali mwumeni kafunika ambulansia otebe longo jinangu kwa kuti asosiasao ndi kulupatu maningi tengwa mabolapo kwa mabolapo ndi apuramenti kwa kujani kwa diyo kwenye kakwa kuferroviari tapera omele na kwenye kakwa ferroviari manga mbweji pangono kwenye kaiige marikari munu pipe yanganani pipe nyasi nchabile chiteo nikampu inei ili mwedidi nada pipe ya atepe kunoe mbweji andi asorti masi hata yone kunangu basi zanada Muna na zichita kwenye chitembo kwenye zaone kwenye kwenye chitembo kwenye chitembo kwenye chitembo ya kampu hii ni hili mwadidi ta hii ndia puramentu hii wafuna kwenda mwasambola kutia kwenye kakwesa kumanga omba tena kakwa kuserveza pera kuliki asosiasao ndia kulubata maona nea ya kupata kwenye kakwata hiyo muna mkabemo nea ya mchombwe nea ya tani kwenye mene mbamburansene mpata chuma lukari kwenye karibo zibo zene mkabea baba kwenye ngalana maana tepa kukamune Panangu nkakujika kutiyanji tunafuna chitia owa na sala muna hospitali owa na zalani nkakupizio. Nafuna chitia mamu.
1: takuta mbuya Bernardo Mikiri se ndina baba kaule mashate sena football club ya Marumeo yataki kwa pamuzi mukushana kudini
3: sena nyamasi ya stragali ya vyengo nyaya ya mkina no mrenje mpono bosho pamuzi valuza primera parte vai tentar conseguir mas a equipa eu chimoio e a controlar o jogo com várias no primeira parte esses 45 minutos segunda parte se não é negativo está via trap de disar a bola vai tampar maningue só que o ina jogo e goles a fazer goles mas vai ter gesto para goles jogo a não ganhar o goles se não ia tampar o joãoneca vai usar para musi o ar de janeiro o ar mister dondo com o nascimento porque se vai tampar fosse uma goleça, não era preocupação para Chimoio, porque Chimoio, segunda parte, há executa tiro para que fica a oportunidade de Atena. De Atena, e a Luza não culpa própria. Primeira parte, ia tentar goleça cedo, mas depois, a segunda parte, o Mr. Dondo, havia uma estratégia de Mene, que não acontece. Tripamus, o Gatito, não neca. Veita, Joaíta, Vanadoco, mas elas conseguiram o goleza para a baliza e aí gato no guarda-rete com a Manica. E não anda com o filho de Amas, vou na tempo via já no lição e o goleza. Vai catar para o Bé, tem o goleza, a vai indo com o Bé. Tu não anda com o linguista Muli Jonheire. Muli Jonheire, o Eita jogo e o Noneca, a panel tendência, o Alusa, a Pauari, não anda com o jogo em Amas, é da Cadiça, teste, sabia com o jogo. Apana mkono uwar ne aso asi kuwa shui. Sino vetera, jogo jimwene Josena. Kastamba pa muzi udara, eso ganyara si. Riparabensi ikipa yu Manika, ya ganyara bon. Enfin, bola ndukudea, umwena no lusa, umwena no wina. Sino vetera so, simana no da ufuzalo. Riparabensi ikipa jo Manika.
4: Makolokoto, chikwata shu Manika, chakwanisa mchezo mtatu panu pa Beira. Kulova kuna Sena Football Club ya Marumeo ngomatuda nukwa na kuita Maviri yone Bavira Ngorimwe chinae Jairos na vadudo vake vaita Basalavo itisu nishu atichina kizinjo kuverketa va Bernardo Mikiri na baba kauyo vaverketa jete
5: ndibumwe nise achita masenze kero wa shoronata kutoma manja kutoma chatoma tepa saka puli de apuramento saka njira musambola tatoma lero sabudu na dichira sabudu inango Sikuwa chiposi, ndi itasa di Mosambiki, Favada Beira, anata tambire na pale akusongo, ife, zadikira ponto, sabudu pendo di mingu, habu kutoku ti mbana na funa bwera munu mbeira. Pungu, anamenyera munu ze?
4: Tumane nuzaro, deshi lukungu iripano, si ya wina kontoyo, munu shipa munu. Panuone kandango panu, pamunyava panu.
5: Anenda kelibani. Ife kunu sumafu nakuza, nkabi chatu.
4: Tinolingira Kilimani, tinolingira Chimoio, tinolingira Vosongo, per Vardabera na Songo, tinobuya na Onezo Jona, Pilciano Diogo, vatitumire masoko, kuvirango Songo nisho shape. Jirani teneke?
5: Ndumwe nize, heritu gondekane na kwero, na kuti zizi ndi 16 horas na 36 minutu, zuwe chiripo, tura kutifambemu na kwero, na kuti zinda nchiku zinu na mazi maningi, kudambu kadoka, tinafamba tiponda ponda mazi ze, na kuti monangu nkabe magezi.
4: Nijo Karimo Jape, na inini José Manuel, tatenda kumshandira. Manuel Chaves, kumuchini jombepo. Kamisa Siedi, anoda kutitora no karo, kuenda kutisia kwa empresa kwedu, kumenengera no mamuzi mwedu.
5: Kamisa Fernando.
4: Kamisa Siedi. Fernando wakae Jehu Azulo, Zulo lenga Zulo Loradio Mosambiki. Fernando ndina masoko, wakatamba maji chibotela, chivanakajichia. Ngokuna kala, Zulo Loradio Mosambiki, alukumata kanyi.
5: Ande chaira ntokozi majibesi mbati bundisa, niji masenzekero, mbati timizi panu, nagaiza kurendia na moto kala lero.
4: Wazenda kutoka kwa Kamisa Siedi, kuti jenga shakera kushata, Fernando Arkumata.
5: Feshtatu ze, ya sati mala, na kutilele di finali semana tatoma zuo lero pitriza.
4: Nyamasi, inopera mangwana di mingu feshta edu.
5: Anonsu
4: ngokuti, taedikana kuya kumenenga masoko tudu, takaenda kwa vata. Kutituwane simba, ulukumia kufunja vapurkirvedu, ushiruku itikali, shukuri ya apuramento.
5: Sina puku zalero.
4: Sinueje wao nyamasi.
5: Sini na iu basi.
4: Joaki Sambe. Bye bye.
0: Basi takuta salani mwadidi ife tinapitiriza na mabasatu munu muradi Musambiki Nyakufa na kuti wakwana nzizi ya tunai na mapindi wakwana makuma tatu na mafemba Zesezorash na 39 minuto tukupitiriza na mabasatu ndimatu inu ya malongiro chisena Tioni hapa kakutupanangu tina mapungu wanafunefika hapa kwecha tuwele kuti Titi kuti mabasatu aende kusugolo tina mapungu hapa tione mapungu wanaife tuwele kuti kamati pasi mpata kuna pindi boss inafuna chitwa na chaka mwono muradio Mozambique pakati pa ndima yatu ya malongero achisena kuona hapa kutina mapungu mbwenye tinasia tira kutina mapungu asha hapiti pa kwecha